vår allt är lika året om. Även om vi lagt var minnen av din jord, har vi gräckt vår allt är lika året om. Vi lag var minden av din jord, har vi gräckt vår allt är lika året då. Även har vi lag var minden av din jord, har vi gräckt vår allt.